0: ghosting jowli. Sondi danek t-vinta.
1: Ewija, ma laqwa ma t-wagġax li li jowli.
0: Ma għalija, t-wagġa jek tajl il-persona li minn t-xinteressata.
1: Ma għalli profa mija,
0: mela.
1: Hi, Gail, għax għad ghosting kelmek. T-ixtiq li mmorri nħidda ta' xej pizza jow jinn nafxie karbonara bejnietna.
0: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ta' ġobni. Ma mux miħak. Għalissa, u għaldej forsi nħallu il-biberija ta' għana.
1: U kemm issom il-pizza u l-karbonara jente fil-gas. U jinn nibqa' bxej.
2: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7. On Bay. All the hits.

Sneida J, jinnu internet għon nitkellmu għal program ieħor ta' Homegrown fejn miegħi ser ikolli Luke Chapel fejn miegħu ser ikolli nitkellmu dwar is-single l-ġdida li dik fħareġ fuq it-tour li għandu pjanata s-sena d-dieħla.

Malcolm Todd earrings avec for 897 Bay. Bonjour, happy Thursday. Wasanna rokna kanto nira il-bot mill-weekend u koll kanto nira il-bot mill-li ritorna dak is-sabi ħtana ħabibti għaj kbir Jamie Cardona. L-istam il-filming ħajibda shows u koll dal-waqt tijaw u jek inti wieħed minn dawk li qed marċi fejċ il-biljetti qed niġri wara biex jibadhom l-okta tħabbix rasek. Tlaqna jew nibdew dawn l-erba' sigħat li għandna flimkien aw ħalik ta' xejn ma ddawx ikel jiena ħamburna mel-kafe għax għadna meżax niġi ftit jgħidu l-għodu bonġu.

0: Rock pe 87 Bay. Bonjour, bueno, welcome on Bay Breakfast. Salashram jak to lovatu. Obishnibta wal jurnata bit tayyeb wal jurnata b'nota positiva u kol. Awni l-quote of the day ma' Cheryl N. McKay. Dil-ġimma ma' melnijiex, pero xorta nħossi li għanna bizzejiet kontenut ma' Cheryl li nistaw nkomplu naqsmuħ fil-imkien.
1: Quote of the day ma' TikToker favorita tagħna, Cheryl M. McKay. Cheryl, bonjour!
2: Ullala!
1: Wow, dix burda tanna dal-ħodu xer!
2: Illum qomt kmini edan nadda, naqbat istellum, nitla fuqu biex nkun nista daqsel il-ħġiġ ta' twieqi, u bad nerġa' naqbat istellum biex nitla u niddendel ma' l-ines biex ta' fihom tfaltira, illum qomt kmini biex innadda, immista, immista edan uħu ftitte u għamil tot, but ittek tutu ġobon, u edha nisma' lilkom.
1: U l-line forrajt għamiltom il-line fi għadek li?
0: Ara ta' għata?
2: Edan nadda, edan nadda.
3: Quote of the day, ma Cheryl N. McKay.
1: Cheryl, brava, yes, brava,
4: grazie,
2: mucho te quiero.
4: Hey, wow, tobina, tobina.
1: Oh, mucho te quiero tu.
0: Love you too, love you too.
1: Bonjo, mira Cheryl, tazina l'ikbar bonjo possibile, Cheryl, dalodu.
2: Mela, jena kun ma'kum bħallum ġima.
1: Yes, dejjem, fit-minin għazin kwan.
2: Bonġo!
1: Il-jipi.
2: Jipi!

Ed Sheeran, Bad Habits, avec for 897B. Good morning, wayna mekom bej breakfast. Salaxtum jak dolodu, happy Thursday, kantunir al-bot min dak l-imbirek weekend. Looking forward għol għal-dan il-weekend. Hjug il-propja ħajkun jata wek iħuf u jiġri ma saqajna. U għandi ħafna affarijiet bil-lestalik relatat imma l-weekend, sewa weekend break jistennik. Nitkelmuna għara d-dwar u daqt, bħal-għal-għalik naqma Hjug il-bonġ.

Sienna Spyro, Great Expectation, u għek fejt 97 Bay Bonġu. Wejna u għek on Bay Breakfast sal-10 mija kellum għek għek wasadna biex nikonkludu bil-motu kol l-ewel sija tana flimkien. Imma għal-bira kelli l-Instagram u għanka dolo għadu jider li għu mifquħ posts relatati ma dole partin ħallietna propja jumejn ilu. U fost ovvjament il-posts ta' apprezzament li t-tellaw n-nies, t-tellaw ħafna artisti differenti li rċivew itri minant Dolly Parton biex tgħidilhom proset tas-suċċessi tagħhom kemm tixtieq tiltaqa' magħhom, wishing them good luck, mhux ta' b'xejn kulħadd kien iħobba miskina dil-mara. U fosthom, xi ħaġa li qatt ma stennejt li kellha tiġri, Dolly Parton apparently kienet fan ta' Eminem. Bagħtitlu ħafna ittri wkoll apparently.

0: Alex Warren, Rescue, era waqfa 97 Bay. Bonġu, 77 minuti bħal issa temperatura mbarra ta' 28 grad. Happy Thursday, ekku. Kantu nera l-bot minn dak l-imbirak weekend, jena għan nkun onest. Konti nistenni, mux il-weekend, ma konti nistenna, jett nistenna da' xej, propjament għal-għada. Għandu jerġaj ritorna il-ħabib tana, il-sor Jamie Cardona. Għal-mina dotti bat li fuq il-WhatsApp tana 9-0-8-97. Nifem li tajna l-biljetti għannoti mill-Loki ta' Big G's. Il-show propja tas-sur Jamie Cardona, pero Jamie Cardona, in Jamie Cardona fashion, il-biljetti għadhom ma waslux għawek. U tajb, u għet nsemmija, mux biex noqnik xfek ta' Jamie kitt tisman id-dolod bonġu. Imma la montanis li ovvjament għassamna l-biljetti ta' show ta' Jamie, u għet jibatu li please fejnu ma l-biljetti ta' show ta' Jamie. Għaw irri, n-nies jridu jmorru jaraw il-Jamie. Ġifiri għandkom il-biljetti, don't worry man sejnikomx, ħanibatu għomkom propja. Dal-waqt, minnu hej, minnandu t-istaqnġilek t-fittalilu fors jiftak għalli għadu ma batomx, ta' feel free. Iktar kemmin għordin nitkelmu, pero fuq dawk l-affarijiet relatati ma l-weekends disastruzi li kienu fil-passat, Claudien, dolod, bonġu, insellim lek, t-kellim nidaqxie fuq weekend li għandu ġej dal-waqt. Bonġu, hej.
1: Jien il-weekend disaster ti għajadu ġej, mas 4 weeks, soħra, fil-weekend ta' birthday, għandi major operation.
0: Marija.
1: So, għankun l-isptar dak il-weekend.
0: Jed dispiċini, Claudien, hi, jalla kollox tew, jalla dispiċata jibu kol, taf kif. Iwa, għannizlu kħana fil-lista ta'na, ovvjament dan, pero, ikun kollox luck-based biex jitalaw l-ismijiet. Jekk għadek ma bħalġ kontat miegħi, u għadek ma batlix dak il-weekend disastrustijak bċansa lik biex takwista dak il-weekend break xibxejn minn għandħajt centric, għabata mill-lista 9-0-8-97, bonġu.

0: Dance Nicki Minaj, Kissing Strangers, a for 897 Bay Bonjo, Wayne Awake on Bay Breakfast, bdeska ta sajf ta xie xar snin ilu naħseb, disa, 2017 ħarġet. Onestament, wahda minn dawk li għad nisallum il-ġurnata nismaħ fil-karozza u nibqa nibbazja un werzaq maħħa. Timmaġindani. Kon qed nitkellmu ftit però dwar dawk dak il-weekend disastrus li kellek inti tlab tiktibat li WhatsApp voice message fuq 9920897 u rċevejna ħafna iktar messaġġi fosthom irċevejna wieħed minn għand Kelsey dolodu bonġu Kelsey insellimlek u qed tgħidilna din l-istorja tagħha.
1: Bonġu. Weekend disastrus tiegħi kien meta mort ħdejlers tiegħi u kont qed nistenna biex nipparkja u kien hemm wieħed u qal u kien jirreversja. U baqa diħedġo fija u għal rimalla għanix issa, please note il-karozza tiegħi tixxellu tidher minn kull imkien għax il-kulur tagħha huwa orange u biex kompli tax-xaqa ovvjament ħaspas inġej u jħor sejjer għax għal dawn is-sitwazzjonijiet jiena għadantx persuna li mmur tajjeb fihom u niftakar li kien hemm il-mechanic li joqgħod biċċini ta' la Russijaj u kellu jiġi jitin il-kaffe jiejt li ixrob u jien il-kaffe ma nħobbux. U spiċċajt wara kont ħanaqla mhux ħabba l-kaffe biss imma ħabba s-passjoni wkoll. Insomma, ta' kollox minħadd li nista' ngħid. Thank you u vera jogħġobni programm.
0: Thank you inti Kelsey, hej, ifhimni ħanejdlek ara meta tiġilek xi ħaġa fil-karozza dejjem tippanikja. Speċjalment ukoll mux ma jkunx kompletament it-tortija, kien niftakar meta l-karozza tiegħi qabdet tispara żejt, eżempju minn ġol-bonnet ukoll ippanikjajt, taħseb wara jirreversi xi ħadd fuqek mod intortament. Nifmek hija, nifmek.

She's all I want to be. Tate McRae għek fejt 97 Bay. Bonġu, għajna me kon Bay Breakfast. Happy Thursday l-ewel nies 8-19 minuta għal 28 grad li jemmen barra. U nsibda xejru ħizajra f-situazzjoni xikultant. U nibda nejt imma kif spiċċajt. Kif spiċċajt fi għadil bieċa ta' xol. Kont nitkellem ma xaħat partikolari. U nitkellmu li għandi bżonna tifittex xi ħaġa. Bħalissa, biex inti naqra background story, ma nafx hekk xi ħaġa tal-Gen Z's di tal-FTA. Pijama, sewa, nseħu la PJ aħna. Issa nitkellem ma dal-persuna u dal-persuna ħabib tiegħi sew ħafna ġifieri, però nafu li ġej naqra minn tat-tajjeb dan. Ma konx taf li ġej minn daqshekk tat-tajjeb imma. U ftit qabel konna din nitkellmu li kelli daqsxejn ta' pattikata biex irnexxi l-insip il-flights u accommodation għal dal-post partikolari fejn sejjer dal-waqt u hekk. Qed lu kombinazzjoni wkoll qed lu fost il-ħes il-kollu li għaddej minnu. Mort biex nixtri nara PJ zetlu għax għandi bżonn għatlu għandi bżonnom għal xutu hekk u dan u qed jgħid li I know a friend. Ngħid I know a friend jien I know a friend x'għamlu biha bl I know a friend. Għandi bżonn pijama, bro, x'għandi I know a friend. Għatlu ta' fejn minn fejn nista' mmur nixtri pijama jien ma dabba ċassat lejjed. Ngħid pijama jien ħares lejjed ċassat u ekki. X'inhu jiġri? X'inhu jiġri? Bli għalli jazat wara, bada jgħarni ġviri f'ir, broke, u bda bħafna livelli differenti. Bli jgħet nistaqsiħ sewa li rrid biċa pijama tiswa 10 euro, 15 euro, u dan ħasibni jgħet nejdu li għandi bżon private jet tal-photo shoot. Diskanta, bonġu. Back to me. You played that.

0: il mhux ħażin tal-barrani road ukoll anke fejn roundabout ta' fejn dak tat-tajers biex niftehmu hemm naqra żgħira traffiku. Il-kura mbagħad ħażabbar lejl minn ta' Pesh hemm naqra żgħira karozzi però xejn mod jidher li għad fl-aħmar bħalissa San Ġuljan Sant'Andrija stenna ħadd titqabel il-lights però l-kumplament jidher li għadu kalma l-dolod. Tiltaq miktar inti però dan hemm 08-97 bonġu.
1: Malta's number one hit music station. Yeah. Bay Breakfast.
2: With Crea. Sturdy, easy, fast, and breezy.

0: vita. Ejden dolce vita wek fuq idna li 7 Bay Bonġu, wejna wek on Bay Breakfast sal-10 għandi mija kellum, u konna din nitkellmu dwar dak il-mod kif inti tista' tirbaħ dak il-weekend break minn Hyatt Centric Malta iktar kmieni. Well, ovvjament patto kondizzjoni li inti tibgħat li WhatsApp voice message weekend disastrus li inti kellek.
1: And the winner is
2: win
0: with Bay. 9-0-0-8-97 Ruth battet inna ek dolodu bonġu.
3: Għonna żewġna jien ir-raġel u Iso, konna tajt ħafna fil-flus għal-honeymoon u għedna mela għal-linqas immorru weekend break Malta. U bukjajna dil-hotel, mżomma morna, jek taf kif, wara dak il-ħess il-kollu u morna. U kif eżatti, nżilna fil-pool, kien all-inclusive, allura kulħadd beda jixtrof fil-pool u jagħmel. L-ewwel kien hemm ġlieda tajba.
0: Tajjeb.
3: U mbagħad kif inżilna fil-pool u relax wara dak il-taf ix-xhur kollha preparamenti u xogħol u hekk. Kulħadd qabad jgħajjat u l-pool boy bdew jgħidu itilu itilu itilu għax xi ħadd kien għamel il-bżonnijiet tiegħu ġewwa l-pool. Mhux il-bżonnijiet. Il-bżonnijiet naqra iktar. Ok, kellin għajnuna.
0: Buxu kannella.
3: Għajna l-għura daw t-lettin suppost kena namlu ġo l-pool, ma minna xej, u spiċajna kena namlu n-omu fil-bahar, minn fuq għadna n-relax ta' kogħu għal-weekend sabiħ. Li kelli.
0: U għed minn dawk il-wahda minn dawk il-situazzjoniet, insomma l-spiċa t-konsla u t-kontenta bil-kumpanija ta' xulxin. Li fil-verità fimli, la' zawġtu, memġejjen għazminna le.

0: Luis Capaldi, stay love awek fuq 897 Bay Bonġu, wejna wekon Bay Breakfast sal-10 għandi mija kellum. Uktar kmini kuna din nitkelmu naqra dwar din il-bicċa xoħal.
1: And the winner is... Win! With
0: Bay! Ekku, ħanal u daqxej il-WhatsApp taħna uffiċjali ta... ta Bay, awnek, 9900-897, għal-kull min baħt li WhatsApp voice message biex jiprofaj kwista dak il-weekend break bxej, iftaħ u id-nejk sew għalli ġej għalli jmiss. Min uftit tal-ħini għar għungunni għatna għamel jisa bieċa spin the wheel u bdil spin the wheel pratikament li ħajsir għadan. ħajan għabat isem għetrendim, dak li isem mux għanħabru ħoner, pero ħanċemplulu. Ovvjament, l-ewel isem li ċempel u l-ewel isem li ċemplulu u jwieġeb ħajkun akwista dan il-weekend break bxej, ġveri għandek il-mobile silent, hui, it-fejlu hui.

Beyoncé, Break My Soul, like for 97 Bay Bonjo. Wena mekon Bay Breakfast, at minion of Super Bonuti. De sa' 20 grad temperatura mbara, sa' 10 na mia, handi mia kellum jena wek. U l-bira ovvjamenti kontet t-segwi ta' xej l-artikli un news differenti li beda ħireġ dwar dole partin ovvjamenti mill-Amerika ba' baxxew il-flags għal-ġimma sħiħa b'rispett wara li Donald Trump insomma ordna hekk wara ċertu ammirazzjoni li kellu leja. U din Buckingham Palace u koll dejjem niftakru li din l-artista ġiet mhix xej laqas kellha ilma d-dar ta' kittib u li kellha ovvjament il-banda tar-re qed jagħmlu d-diski tagħha insomma u taw show b'rispett tagħha qudiem Buckingham Palace diġà xi ħaġa tal-bliħ. Però il-bira hekk kelli naqra muża u bqajt infittex naqra dwar Dolly Parton u skoprejt li fl-2015 il-marketing team tagħha di apparently għandha Dolly World qed nassumi li hija xi tip ta' Hollywood ta' Dolly Parton fejn sa Hall of Fame tagħha bl-affarijiet memorabilja li qatt għamleti tul il-karriera tagħha insomma u daw talbuha għadda għadda 12 sen ilu biex tikteb diska imma għad ma toħroġa b'att kondizjoni ovvjament li toħroġ skont il-marketing ting taħħa dak iż-żmien wara li tkun telqet minn din id-dinja 2045 u maqalula li hija tkun żgur li telqet minn hemm u l-ambizzjoni taħħa kienet għalli tisma' għalli jiena dak iż-żmien ikolli 99 sena għandi nies fil-familja li jaxu iktar għalfejn lej jiena. Ovvjament ġara li ġara kellha 80 miskina ħallietna però għada tberren f'moħħ kulħadd u qed isaqsu daqsxej il-marketing team tagħha x'għandhom jagħmlu b'din l-imbirka diska dan sakruha ġewwa Dollywood, hemm CD player magħha wkoll u CD b'diska li qatt ma ħarġet għall-pubbliku però ħarġet però qiegħda lesta biex tinħareġ. Għandhom joħorġuha issa b'rispett ta' Dolly Parton jew inkella l-pjan tagħha li kellhom qabel li taf biħi jonorawh. Dejjem iżommu f'moħħna li jixtaq toħroġ qabel.

Dominic Fike, baby, don't wake for 97 baby. Bonjour, iktar ċansa li biex kompleti rbaħ maħna u jekk matul il-ġurnata kollha jirritorna propju issa. Ekku ċansa li biex takwista dawk iż-żewġ biljetti li għandna lik b'xejn biex tmur tara l-nader hawnhekk ġewwa pajjiżna nhar it-8 ta' Settembru. Don't worry, naf li matul il-ġimgħa naf li hawn Tuesday imma public holiday. X'aġġel biex inkunu looking forward għalija jekk għadek ma bbukkjajċ il-leave biex tibriġġa minn Monday jew anke forsi Friday jekk għad tfadallek dak il-lussu tal-leaf ngħid għalija l-bilanċ bħalissa hija diżastru. Spiċċajt bl-unpaid bejnietna. Għas-safar li għand ġejn għal dan ix-xar. Però dan il 0897 xogħlok huwa vera sempliċi jekk tixtieq takkwista dawn il-par biljetti li għandi għalik għal another għal nhar it-tliet ta' 8 ta' Settembru, ibgħatli il-frażi another propja fuq il-WhatsApp uffiċjali tagħna 0907 another ANOTR. Ibgħatli issa u l-ewwel persuna li jibgħat insomma ħajkus dawk iż-żewġ biljetti b'xejn. Good luck!

0: Niall Horan, Taste So Good, Awake for 897B. Bonjour, Wayne Awake on B Breakfast, Salashram Yagandillum. And the winner is... Win! With Bay! Ekku iktar gwini, kollox grazzi ovvjament għal 356 Entertainment. Tlabtek tibgħat li WhatsApp message 9800897 bil-frazi. Enna der bċans għalik biex takwista par biljetti propja biex t-murtar għal dak id-duo live nhar 8 settembru. Il-location għada trid tiġi zvelata. Iktar informazzjoni dwar dik ukoll fuq is-social stana qed tgħidna li 7B official, però r-rebbieħ ta' dawn iż-żewġ biljetti kienu Michel u Julie Proset, bonġu kbira, però għandik ta' x'inrebbaħ, għandi xi ħaġa oħra, jekk kont imgħed minn dawk in-nies inti iktar kmieli bdejt tibgħat li dawk il-weekends diżastrużi tiegħek, ekku 9900897 tellajna bil-polza u f'idejja bħalissa għandi r-rebbieħ. Hemm.
1: Ghosting Jowli. Sħon din dan it-tivinta.
2: Ujja, ma laqwar ma t-wagġax li li Jowli.
1: Ma għalija, t-wagġa jek tajl il-personali minn t-xinteressata.
2: Ma għani profa mija, mela. Hi, Gail, għax għad ghosting kelmek. T-ixtiq l-immorri nirdu ta' xej pizza jow jinnna xe karbonara bejnietna.
1: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ta' ġobni. Ma mux miħak. Għalissa, u għaldej forsi nħallu l-biberija ta' għana.
2: U kemm issom il-pizza u l-karbonara jente fil-kas. U jinnna bxej.
3: With Eurospin. Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7. On
4: Bay. Need a kitchen? Start on the CREA website. Book a free site inspection. We measure your space before you even step into the showroom. Walk in, get an exact quote. No guesswork. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. CREA.
5: Are you back to school ready? Talira has it all. Stationery, art supplies and more at budget-friendly prices.
6: Talira. Talira. Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
7: Tull dawn is-snin fuq ir-radio samt ħafna. Forsi żejjed, imma mhux kollox, hemm stejjer li ma nistax nirrakkontom għaw, għax jekk nagħmilha naqla multa kbira. Battal lill-but. Però ftit ilu sam dawn l-istejjer magħkom u nixtieq inħabbar li f'Settembru li ġej nkun qed nerġa' nagħmel dan. Narakom lovers għal kunċert mhux kunċert tiegħi noti mill-loki ta' Big G's. Biljetti minn showshappening.com. Ejja minn hemm! Sorry, sorry. Say it later for radio.

0: Spiller, Sovi, Alex Baxter, Groove Jet, If This Ain't Love, amik fejna li sevin bej bonġu, u għajna mekom bej breakfast sal-10 flimkien l-lum.
1: And the winner is... Win!
0: With Bay! Dak il-weekend Drake kollox inkluż minn għand Hyatt Centric Malta, bħalissa jgħat fidi l-est biex inqasmuh l-rebbieħ jew rebbieħ, insomma. Leba titilna fuq 99000 għazilt il-xaħat trendim, tfajtu ġo spin the wheel, u tela l-isem ta' Paul! Proset Paul, għadek ma' kwistajt ovvijament ta' il-weekend break u ta' xej ta' recap bżajra ta' xkien il-weekend disastrus ta' Paul, propju kien dan. Bonġu Paul!
2: Bonġu Wayne! Mela, weekend kraħ, diġiġi disastru. Il-weekend ta' Santa Maria għabib tijaj. Suppost kelli nitla' bizzimel biex għat-tiġrijiet ta' Santa Maria. Sewa, Armajt l-inġenji, ġo l-van, tfajt il-karru mal-van, waħħalt il-serkin ma' wara tal-karru, wasalt biex nitla fuq il-vapur ta' għodex, nżed neċċekja z-ziemel, undunajt li z-ziemel ma' bejtux.
0: Għaj ma' hej.
2: Xista' jkun disastru ta' minnek, bro. Sistema ta' daħ, imma fil-verità vera miex.
0: Nipruvaw nkunu onesti, sewwa kemm jista' jkun. Eħet għaddaħ gravi, kifet l-għek il-ġimma il-last Tuesday propjament, biex dakken arbaħi, kol. Ja situazzjon minn daw bħal dak il-persuna li kunet fittex ta' xej zaħira il-mobile bil-mobile fideħ, jow il-nuċċelli ta' xemx, il-nuċċelli ta' xemx kun tiġa fuq rasu. Affarijiet li ġiġri kulħadd, però Paul, grazzi kbira Hyatt Centric, inti sejjer weekend break kollox inkluż. Bl-event miegħu wkoll. Enjoy, CAB.

tratto aktiv ħajkunu maħna nhar it-8 ta' Settembru, Tuesday propju mhux l-immiss, imma ta' wara biljetti wkoll qasamna tiegħu, biljetti għandek xi tieħ kwista minnhom dawn sa nhar il-Ħadd illi ġej. Żomru ħajk informati ftaħu d-nejk sew stena dik il-kjutu text bħalma għamel ukoll pol iktar kmieni li għadu kemm gwadanja u akkwista dak il-weekend break b'xej biljetti minn kollox nagħtu. U ġejjin affarijiet kbar ukoll fit-tit ġimgħat illi ġejjin.

Stardust Music Sounds Better With You għek fejn nerisa fejn bej bonġu. Wejna għekom bej breakfast tal 10 flim kienu għan ta' xejta din l-istoria helwa għek fej jitlu il-flus dan kienem persuna xtara dryer u kien minna li għahli il-persuna li xtara minn għandu insomma serqu taħ dryer li ma taħdimx. U pratikament ġu din il-dryer ma kalla xej xsara ġus kienet staġnata bħafna u ħafna u ħafna flus. U da ma kienx jaf ovvjament ċempel il-technician ġi, solvilu l-problema u dan taħ 1000 euro tips. Naħseb, at that point jiena kieku jien inkun flok il-technician, naqbad nagħlaq ħalqi u nitlaq lem. Le, il-technician beda jitolbu li u ikollu minn tal-inqas nofs l-ammont ta' flus li kien hemm ġodin id-drajer li kienu iktar minn 50,000 euro. Ġlida sħiħa, waħda minn dawk l-affarijiet tnejli huma postew dwarha fuq social media u social media bħalissa qiegħda tiegħi qiegħda mifquqa dwar inti kieku kont f'dik is-sitwazzjoni x'tagħmel. Jiena kieku kont f'dik is-sitwazzjoni tat-technician nalaqal u nitlaqlem bl-1000 euro. Sewwa? U sintendi ovvjament kieku kont flok il-persuna li xtara dik id-drajer kien mingħajr li kienet imkissra però ma kinitx, nagħti tip u call it a day. Li ma nagħmilx żgur però fl-opinjoni tiegħi huwa li nitlob iktar flus il-persuna li kien xtara id-drajer. Ma nafx inti tirraġunax bħali jekk għandek xi opinjoni partikolari dwar din 9800897. Bonġu!

Justin Bieber, Ghost, awek fuq inna 7B, bonġu, wien awekom bej breakfast, sal-10 mija kwa sal biex nikonkludi daw l-erba sijat li kellim mija ktolodu. Bil-lesta awek, David Mallia, l-lesta lik biex jiġi izom la kumpanija sal-10, mill-għaw, sassija mill-10, skużani, ġej kumbat emmek bej sija u tlieta, ikum mija krajnu gej l-bejt li taw 7 u Chanel, izom la kumpanija bej 7 u 10. Għal-iktar informazzjoni dwar dan kollu bej.com.md/schedule.

Ray, Jack Jones, You Don't Know Me, avec for 97 Bay Bonju. Win avec on Bay Breakfast. You don't know me. Għalħalik ma David Mallija jena nerġu nirritorna għada bej s-sitta u l-10 ta' fil-ħodu u jekk il-bambin irritu kol Jamie fl-axħar jerġa jena għad għal-bej breakfast komplut. Il-komplement tal-ġurnata tajba. See you on Friday. Ciao, ciao.

0: Shakira u Burna Boy, Die Die, nixxilhom jagħmluha fil-quċċata. Per mistoqsija jekk hum jisser nixxilhom jagħmlu total ta' ġimgħatej fin-numru wieħed tagħna jew inkella u jisser jinbidel kollox. Jien u inti ser naqtgħu l-kurs da kollha għandna rieħat li ġej.
1: Top 40
2: with Jake Kushkiri, Sunday mornings at 10
1: with Go, 6 months free Go Freedom Plus.
2: Hey weather
1: with Smart Effects, comfort for everyone.
3: Rija tal-ġurnata l-lum kompli stanna temperatura olja ħafna memx li taqta din ix-xemx u anka sħana kollha li qed tagħmel. Meta se nkunu qegħdin nieħdu ftit ta' break minn dawn it-temperaturi. Dik għajdu li lili. Mill-ogħla temperatura li l-lum ser tkun tinħass daqs 41 tinżel għal 27, ir-riħ li jvarja xi ftit li xejn bejn forza 2 u forza 3 tal-lum. Bonġu!
1: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me For Bay, u l-dawk it-tech-fanzom barra, għada kem toħroċ, id-data li jimis tal-Apple Event li sarkuna t-sir fil-10 ta' settembru. Fost il-ħafna prodotti li sarkuna għedin joħorġu għandek l-iPhone 18, sensiela ta' Apple Watches, anka l-AirPods 5, izda xaħġa li l-iktar ġibdit li l-attenzjoni li ija li sarkuna għedin joħorġu għall-ewwel darba foldable phone li sarkuna iPhone. Jemissa il-foldable phone sul-verità il-na ħafna nafu bihom, ħafna nies li użawhom, iżda naraw naqra l-verżjoni ta' kif ser ikun qegħdin joħorġu għall-Apple. Jiena dejjem hekk narahom l-Apple, l-ewwel jistennew kulħadd joħroġ xi ħaġa, u mbagħad jaraw kif se joħorġu xi ħaġa aħjar minn dak li hemm.

Calvin Harris, Clementine Douglas, Blessings for Bay. U dan il-weekend ovvjament ser kun din jiġu ċelebrati ħafna aktar festi, jena kemm jista' jkun matul dan is-sajf stieħ, kont qed nipprova nagħtikom l-awgurju tiegħi għall-festi li tkun qegħdin tiċċelebraw, allura jiena għal ftit minuti oħra biss ser nkun qed insemmi il-lokalitajiet li dan il-weekend jiċċelebraw il-festa tagħhom.

ta Harry Styles fuq Bay. U dan il-weekend u ħafna lokalitajiet li ser kunu qegħdin jiċċelebraw il-festa tagħhom hekk kif bil-mod il-mod issa qed nibgħu noqorbu lejn it-tmiem tal-istaġun tal-festi matul dan is-sajf. Fosthom ser ikollok Ain Sielhem ġewwa Għawdex il-Gargur naf li hemm ħafna akkaniti ta' sħambar tilmew ngħidilkom ħelo kbira. Hemm ħal Safi il-Manikata li jiċċelebraw San Giuseppe għandek il-Marsa Maria Regina San Giuliano li b'sorpriża jiċċelebraw San Giuliano u anka il-Birgu li ċelebraw San Domingo.

Od Ginet, Ain't No Later, Adela, jak je v dalwaqtu do u l-lofsinar, David Pallion, jak nispera li għetin kun ta' kumpanija tajba, jak li fortuna ta' metti dispiaċini, nittallu ftit lejn il-tempen barra, inkomplu ftnejn li huma l-favoriti tiegħi ta' Olivia Dean. U anka Joe, u anka najlek kif għadejna ħana bil-preparamenti, biex possibilment intuk laqwa weekend dak li għandu xaqsam il-mużika, u anka inti fi kollok biex t-ċelebra.

Jowata mill-laqwa remakes ta' kull żmien bi Braxa u anki Faithless the Cat New Religion fuq bej ġej hawnhekk faħna alright jew għal-ħamis waranof sinar ekif qegħdin viċin ta' weekend.

Sheeran, The Catchers, fuq Nari 7 Bay, u naqra ta' suġġett interessanti li badna l-bieraħ kienet dwar iċ-Ċina u Singapore, dajt li mandom xieqsmu fl-imkien ġejk. Pero fil-verità, ekk naqra konfus l-impajis kien eżatt. Fejedin joffru li tant kemet ikollom nuqqas ta' tfal, insomma, li jitwildu fil-pajis li l-ester joffru 55,000 dollaru il-dak il-persuna li ikollu tfal. Jiġifieri jekk inti koppja per eżempju jkollok tifel jew tifla jtuk 55,000 għal kull wieħed li jkollok 55,000. Naħseb li huwa deal daqsxejn tajjeb ukoll u naħseb il-bissaħa ta' din l-inizjattiva nemmen li l-birth rate u f'dan il-pajjiż partikolari ser jiżdied żgur mhux forsi. Però godet nimmaġina hekk kieku kellha tidħol hawn Malta din l-inizjattiva fejn il-gvern jiddeċidi jagħtik iktar minn 50,000 euro biex inti jkollok it-tfal. Temmen li tasal tagħmilha dik in-naqra żgħira iżjed ukoll, forsi tkun iktar hekk kif taqbad tgħid tagħmel iktar kuraġġ li tagħmel għal-ħaġa. Ibgħatli naqra fuq WhatsApp 99 0089.

għal-album u koll li tana dan Harry Styles dikat American Girls fajna li jisem bej għal-ħamis wara nofsinhar u jekk inti fan kbir tal-Apple u koll saf l-axħar ġiet ikkonfermat ta' meta għandna nistennu li ħabru koll l-iPhones il-ġodda li hija 9 September jiġifieri rumors għal sena oħra kienu korretti wkoll hija diġà ktibta fil-kalendarju għaliex dik hija waħda minn dawk l-events li qatt ma nkun irid nitlef dejjem ukoll kurzita kbira biex nara daqsxejn ser iħabbru eżatt u din id-darba wkoll ser ikun l-ewwel Apple event ta' CEO il-ġdid fejn jgħidu li ovvjament Għala pala l-ewwel event tiegħu irid jimpressjona wkoll. Jiġifieri għandna nistennu erba sorpriżi wkoll. Però inti issegwih dak l-event jew inkella tħalli jgħaddim bad forsi l-għadu jew inkella jumej wara toqgħod tara daqsxejn il-highlights kienu. Ma tlaqxej fuq WhatsApp 99 0897 u jien u inti nitkellmu minn hemmhekk.

Pussycat, I Just Might, fejn nirisem bej uħda mill-laħbarijietek random li kodet nara l-lum ija dwar TikTok msomma li kemm il-darba kienem ħafna nies li fil-verita bdow jidġilbu kontriħ għaliex bdow jgħidu li msomma it-tfalet jispiċċaw jiġu naqra dik tidal TikTok u ma nemminx li tfal biss. Pero issa ħareġ daqsxej ukoll bħala statement ta' celebrity fej Jeremy Clarkson li mandu bżonn l-ebda introduzzjoni ukoll għadu kif qal li għadu kif ħassar TikTok u għaliex niżlu għal xi ġimgħa u qal kulħadd għandu jħassar TikTok għaliex huwa wis addictive li għalija. Huwa statement naqra kif taqbad tajt fuq siq waħda mela skużi ta' għax inti l-persuna li qed tiġi addicted li ħu jkollha tispiċċa tuża TikTok qed tajt lil kulħadd biex iħassru wkoll li nara naqra too much sowa. Imma ħej min naqbel naqra miegħu f'ċertu sens li vera TikTok hija waħda minn dawk l-applications li minnar matri tispiċċa tqatta ħafna ħin fuqha għal ħafna minna, però mbagħad mhux nirasal f'punt li ngħid ħassara. Għax iddejjaq li ħabba fek, so għajn emmel li kuħat għandu jikontrolla li kien naqra zaħira kem tkun qed tużahu hekk, imma l-bqija naqra statement too much minn ħadd ta' Jeremy Clarkson, però inti x'taħseb dwarha din? Bat li WhatsApp 99 0897 u nitkellmu minn hemm tibżax.

Ruħet taħna waqt Base to 40 l-ħat li għadda konfermajnija għall-lowel ġima fil-numru ruħet taħna ovvjament ser naqta u l-kurs da kolla ta' s-serij ġriezad għal-dan il-weekend nerġan nirritwarna bej l-10 u s-sija ikun jgħata unek biex nżomlu kumpanija u kollu noddu l-laqwa 40 u niskopru s-serij ġriezad pero jek inti forsi tlifċa ħaġa għabel nara ħat li ġej isma minni zomru għak up to date b'da kollu li ġera l-ġima l-ohra bej.com.mt/top40 minn emmek.

0: Inna ftit ma nisimaw flimkien ta' Chaperone Hot to Go at 23 ta' wara nofsinhar u rġajna miegħek Ryan O'Gale. Good afternoon
1: il-kulħadd. Good afternoon u l-ħamis it-tajjeb. Ġurnata l-vot mill-weekend.
0: Ekku ġurnata l-vot mill-weekend. Interessant illum il-ħamis li ktali toġobni nkondem dejk lek jien il-ħamis toġobni aktar għax ikun eċitat aktar għall-weekend. Tejn ġimgħa mhux ukoll, imma Thursday nkun hekk taf intik tal-enerġija x'tgħid toriet mela għada l-ġimgħa tfisser imbagħad il-weekend.
1: Xanna
0: Anna il hot takes a call. U Iva, le interessanti għax.
1: Il-kontroversja tkompli. Tullum għal-programm.
0: Tullum taħraq, eh? Tullum ta'. Insomma, kies ħallum.
1: Yes!
0: Yes! U għanna l-biljettu kol, gej, dak ma jqsux. Dak xej ta' another.
1: Keep on giving.
0: Another tickets.
1: The gift of giving. Giving and the giving.
0: Okay, giving and the giving and the giving giving. Ekku. Alissa nkomplu ta' another għax kombinazzjoni 54 Ultra fuq bej.

0: Id-diska ta' s-sajf di, specialment s-sajf ta' Malta. Sean Paul, temperature, ħdejjem tola temperatura. A 23 ta' għarna f-sinar, good afternoon.
1: Good afternoon, temperatura tibqa' tola fuq is-social stana, xedin joħorġu iżjed videos sarajn bil-transformed, basically, transformed minn drag queen, Patricia Tibwi, so nissa nassigurak li ħa titpaxxa bil-kapaċità ta' Patricia.
0: Ħafna vera brava.
1: U ħa titbella kif ġie transformed.
0: Anita frequency.
1: Ryan, isma' minni iċċekjaw naqa' social stalbej għal kurzita u għal dik id-bissim meta xogħu kapaċi bit-takkuna kollox.
0: Ba ba ba ba.
2: Malta's number one hit music station.
3: Hey. Friday and Saturday nights from 9. Hey.

0: Wahda da Dave u anka Thames flimkien Rain Dance at li ta' unofsu minuta ta' warna f-sinar. Good afternoon il-kulħat.
1: Good afternoon il-tama li mintix imwaħal f-ħafna traffic kanar traffic balista kifinu.
0: Da' xej traffic mar saħan bun bypass.
1: Soltu,
0: soltu storja.
1: Ismani, ixini dik il-ħagġa li d-dejqek f-traffic? Dik il-pet peeve? Tawa, titkun għat il-suq.
0: Tijak tiġan naf xini.
1: Driving pet peeve. Xini dik il-ħagġa li d-dejjek. Jien, eżempju, dis li ma jamlux il-dejjek.
0: L-indicator. Għannaf, kon naf laħdejt l-indicator.
1: Jow, nkella, nistab ta' li ma jamlux il-dejjek, id-dejjuni fil-sens għax. Jow, nkun eżempju, t-nisan li ħaj jiksru, għat ma jiksru. Jow, ma jkollomx u ma jik u jik insomma anyway so if ixkluni ħafna xinu ma dak l-affarijiet li jdejquk fis-sewqan anka fik innifsek forsi eżempju ta' l-isma jina
0: il-vizzju vizzju
1: meta taddimx meta taddix jabburanza ħdej u jxu pilutzija jfixkluni u vera nippenikja let me know insomma let us know 99000897 game

0: واحدة من الجودة تاعنا تشارلي اكس اكس كاميرا فايدنا لسون بيدو وصلت لي تاو نوفسو 8 منوتي تاو نوفس نار جود افترنون كبيرة للكل هات
1: جود افترنون دم امو احنا لايف فيز من ترافيك تا برا باليسا و ات نستقسي هينا شنو ما البيت بيفز داك لو فكي ديقوكم وقت li tkunu qegħdin is-suq u jiena ġieli semmejta nies li ma jagħmlux indicator. Anke sekonda, indicator huwa bżonjuż.
0: Imsu, importanti l-importa, importanti ħafna
1: xejn. Intix taħseb.
0: Jiena l-iktar iddejja hija sewwa meta xi ħadd tkun fuq il-fast lane u jimxi bil-mod. Jekk inti qlib tal-fast lane qlib on the right side, mela tisuq l-uftit mhux timxi bil-mod, mela titaqleb on the left side, mela fi slow lane, mhux hekk taqbel miegħi.
1: Slow.
0: Mhux taqleb fil-fast lane. U nisma' ngħidlek tgħidli inti raj int esperjenza li ma l-esperjenza ħiex.
1: Imma għax
0: inaq noqgħod fi slow lane, ovvjament għax hemmhekk hekk titgħallem inti. Imma jien nara mit-tfajla tiegħi meta nitla ma tfajla tiegħi iva, il-passenger princess jien, nara ħak imma tinħaraq fejn tkun fi tkun fuq il-fast lane u jimxi bil-mod. Tipo suq ja ħassra suq. Ejja, suq.
1: Jiena rebaħet inna Ramona għalt inna il-pet peeve tiegħi hi li meta nara lin-nies fi traffic inaqru nieħrhom.
0: Isma'ni, taqbadhom f'ħin ħażin u x'tagħmel ġifieri.
1: Ma ġieli qed tara nies jawru fim nieħrhom u ġifieri.
0: Jimmissieri.
1: Ħadik ġew il-missieri.
0: Le, mhux inaqqar minn. Imma jemm lajsu band fit-traffic jam, jaqbad eżempju xejdulu, hemm xi bajrows hekk. Le, xejdulu hemm għandu x'aqsam imnieħer hekk, ma nafx naqleb it-toq. Imma qgħod iddoq fuq l-steering ta' parsi drama.
1: Mhux inaqqar minn
0: jistajku. Somma nomin kemm ġifieri naf ma nistenni ma nħodix bi kbira minnu ma msomma.
1: Batinna wkoll Claire għaltinna jiena.
0: Batinna Claire mela, batinna.
1: Ej, alright, skużani, batinna Claire ukoll, skużani Claire. Għaltinna jiena ma niflaħx dawk li jduqqu l-horn meta jkunu moħħlin fit-traffic, vera.
0: Imma vera oħra.
1: Tiblas, ma tagħmilix inti naħseb.
0: Le, l-ewlet jien ma nagħmilix, ovvjan ma nagħmilix, sewwa nixtieq li xi darba nagħmilha. Imma lej, ipaqpaq, lek tibux ħajjagħmel ħajimxi aktar da traffik billi tpaqpa. Ej imxi, mhux tagħmel, x'anagħmel.
1: Ibqgħu bażulna il-pet peeves tagħkom affarijiet dejqukom waqt it-traffik. 99 triple 0897.

0: Waħda ta' Miles Smith innaftit ma nisimaw flimkien Stargazing sekond il-bod biex u l-erba neqsin 10 ta' 1 of sinar. Good afternoon.
1: Good afternoon, live mit traffic ta' M barra. Aħna din nistaqsu x'inhu huma dak l-affarijiet li dejquhom fil-ħin ta' traffiku sewwa. Bagħatilna Stefano għalinna hekk.
0: Fidejk Stef.
2: Hello Ryan Day.
1: Hello.
2: Jiena l-iktar ħaġa li tdejjaqni meta tkun għaddej fit-triq tkun għaddej b'ċertu speed fi u xi post tkun għaddej b'speed fih.
0: Sewwa?
2: Meta wareh joqgħod hekk titfa' id-dawra. Kera,
0: kera, kera.
2: Tkun għaddej tajjeb ġifieri bħala speed inti, suppos ġifieri jekk suppos tkun għaddej bis-sittin sebgħin, tkun għaddej dak l-speed.
0: Ekku.
2: Meta wara jkun maġġel u
1: dak tibdeħ id-dawn. Iva, iva. Iklar,
0: forsi tnaqarim nieħrek, Stefano, ma tkunx taf.
1: Inta Stefan tak li taqarim nieħru.
0: Na, forsi biex bil-mod biex jinaqarim nieħru,
1: fejn tkun taf. Senna.
0: Li tnaqbet miegħek Stef.
1: Inti tajt li Stefano jinaqarim nieħru.
0: Eh, jista' jkun.
1: Stefano, dak jekk takkużak li. U jnaqarim nieħru.
0: Ejba, forsi tal-qarim
1: nieħru. Ta' wara.
0: Le, u, forsi Stefano stess, u. Forsi miex jinqas me bis-sittin, per eżempju, għandu jimxi.
1: Għalli, jakkużak, sewa.
0: Għalla t-nitċajta, Stefano.
1: Batinna, sorry, Josefino, kwa għaltinna, hello, jina jdejja, traffic lights, kull wahda li nara bil-fors t-tiqaf. Imma jiva, kull wahda t-kwazi, jifi mi t-tiqaf. Josefino.
0: Le, Josefino, għax problema mbata.
1: Għalli, għedura kell-licenzja.
0: Iva, me.
1: Prozit tal-programm. Nmini.
0: Imma miskina dejjem tikolomi traffic lights, dejjem tikolomi. Tismani, taqbiż lek tamba x'tagħmel
1: jekk tagħmel tibqa' għaddej fuq.
0: Tibqa' għaddej fuq l-aħmar u li ara ma tagħmlux hekk qed niċċajta.
1: Dik il-liċenzja tkollok ma ġibtix u terġa' iddum iktar biex iġġiba l-liċenzja.
0: Jikkonfermaw li l-ismani raj aħjar ma ssux.
1: Indefinite.
0: Indefinite xejn. Grievous mistakes black dot.
1: Ibatulna dak l-affarijiet li dejquhom waqt it-traffic 99000897.
0: Alissa Jazzy u Chris Lorenzo waħda mill-ġodda li jisimha Invincible fuq Bejf.

0: tijak sewa għalla vola muxbet. Fi ma forsi tajtis ma nishtiq li ma nkunx hekk jiena fi traffic jew meta nsu. Imma
1: trid taruhek.
0: Trid taruhek imma iktar normalment meta jidej uk in-nies ta' madwarek fi triq. U batinna Omar u għalinna hekk.
2: Ora jien ugej.
0: Bonġu.
2: Jien taf xi dejja. Minn ma jiexex l-indicator. Minni xe l-indicator u jaqsam mal-lower.
1: Ekku, vera.
2: Xe l-indicator. Ejja. Għalli jista' jaqsam.
0: King of the road.
2: U ħafna mid-drivers tal-linja. Taħobbu jagħmlu għadej. Ikunu parkja tiegħek innażlu n-nies. U kif ifettilhom jiexu l-indicator u jaqbdu u jħorġu l-barra
1: mill-lejn
2: tagħhom.
0: Isma' nasa kuħati għamela.
1: Different, semmejt inti naħseb din l-istess ħaġa u li semmejt inti tal-indicators. Li għax jagħmel l-indicator fis-sen eżempju mhux l-ewwel darba rajta fil-Mars għamrun bypass li kemm tagħmel indicator kif jixxellu l-indicator bob mal-ewwel jaqilbu l-lejl li hemm dik problema.
0: Isma' Stefano Batinna li ma setax jisma' dak il-ħin. Stefano ħana jgħidlek. Għax rajin akkużak li inti tnaqqar imnieħrek waqt it-traffic.
1: Dik it-bafaxxija
0: mhux kat.
1: Vera kkat. Imma biex naqbad miegħek
0: tax. Dik qabda.
1: Imma żgur tkun iżomm mal-limit tal-xejdulu, ma nafx hux. Jibda jtepli breakdown jgħidlek isma' imexxili Stef.
0: Batinna wkoll Joseph u qalilna hekk.
1: Idejquni nies li jkunu għaddejjin bit-30 bit-30 fuq il-lejn tal-lemin. U l-lejn tax-xellug tkun vojta. Aqleb il-lejn!
0: Isma' jiena kapaċi nkun waħda minnhom ġieli għax nammetti għandi l-liċenzja imma x'kultant ninsa. L-imlejn għandi nuqot.
1: Ija, ma
0: jesma. Jina skont il-burdata l-lejn.
1: E, mux ekku, il-missis, il-principessa, hej.
3: Turn it up. This is Bay. Escape to the heights at Ara Palace. Enjoy an all-inclusive rooftop pool day with lunch, snacks and free-flowing drinks. Just €65 Monday to Thursday or €75 Friday to Sunday and public holidays. Book now. Eurospin, a shopping experience designed to be so clever, so good. Visit our stores in Mosta and Marsa.
4: Malta qed tevolvi, u hekk kif il-gżejjer tagħna jimxu qudiem. Ħa moment biex tistaqsid dak innifsek, tent lest timxi magħhom. Crosscraft, lesti. Għalhekk aħna dburin li qed nintroduċu Hire. Il-marka numru 1 fid-dinja fl-appliances. Skopri fixa raffinata ta' fridges French style, American u kombi, flimkien ma' washing machines avvanzati. Hire, issa, and Crosscraft.
5: Craving something sweet? Head to Burger King for the new Biscoff Fusion. Velvety soft serve, expertly mixed with rich, luscious Biscoff sauce and crunchy Biscoff crumbs. You could also try our Biscoff filled ice cream cone and sundae variations.

0: Huntrix Golden fejda nisembiha l-erbot nax il-minuta ta' għan ufsinar u għahna semmejna fil-bidu li għanna xibiljetti għalik u għasarħin biex il-repku li l-ek dawk il-biljetti tlaqna.
1: And the winner is Win with
2: Dal-waqt u parti mistaġbin daw zewġ DJs ma duo kbir another DJs another li se jkunu ġewwa Secret Unique Locations of 20 settembru u jekk inti tixtieq tattendi il-parti ta' another ibatilna message fuq 99000897 bil-kelma another u inti kapaċi terbaħ dal-par biljetti għat-twinja ta' settembru, ġifiri kollha kel-festa sorti.
0: Qed ngħidlek fir mhux li titlifa tkun kbira din
2: il-bidu. Jekk tgħidlek Ryan.
0: Mela kbira mela.
2: Nafx xinu jgħid.
0: Ebatilna 99000897 fuq il-WhatsApp tagħna.

0: Former number one The Waste of 40, Alex Warren, Fever Dream. Allir bawn of sneq sin 3 minuti da warn of sonar.
1: Good afternoon, il-kull ħadd. U?
0: Daqt terġi tirritorna ftit minuti oħra peress il-ħamis il-hot takes.
1: Eżatt.
0: Imma lissa xejn aħna kemm insemmuha biss, imma ħanejlek tal-lum taħra, eh? Insomma, għan għadna li xejn kiesħa il-hot takes.
1: Skont kif tara. Skont kif tara. Skont xitħoss. Skont mal-li ma naħazzom.
0: Jiena ma nafx naħseb ħadkun daqsxejn mhux kontroversja sin kbira, tamma jiena kif smajtat. Naħseb hawn nies ħajaqblu hawn nies mhux se jaqblu
1: jiena.
0: Ekku bħassol dirvir ibqa' ismana ftit minuti oħra għal hot takes ma lissa nkomplu MK u anke Poppy Bascom waħda mill-gbar tagħna jisimha Zone. Tlaqna biha.

0: Throwback to fajni lek Inno Gale, Fish Go Deep, Tracy K, The Cure and The Cause. Raj Inno Gale għaw nekkal 5 nesin kwarta għan opsonar.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. U għal dawk il-fans kolla ta'
1: GTA, baby.
0: Ekku, GTA 6 li se toħroġ fit 19 ta' novembru. Flaħħar sewa.
1: Jiena minix fan sewa.
0: Le, minix.
1: Imma xbajt.
0: Minix fan inti.
1: Jiena minix fan.
0: Le, minix fan, eħe, naf, naf.
1: Imma xbajt, nisma.
0: Ġara.
1: Kem il-darba ħdiġi postponed.
0: Ejfa, le, imma d-darba mus ħdiġi postponed. Le, issa podġew data fissa fit 19 ta' novembru. Sal-birax
1: kienem the weekend li għandu xi play li għaw.
0: Ekku. Għandu radio station.
1: Radio station, issa l-lum xara.
0: Ġol karo, issa par, lele, eżem bazgament ta' dom kem għamlu update li issa se toħroċ fit disa ta' felaxija ġewa Malta, sewa, u fit eżem mux il-loba, importanti, u fit dita ta' One of Sonar l-Amerika, fuq il-Netflix għax se toħroċ extended look ta' GTA 6 kafati der pala gameplay u kollox, u diġa tfaw da' xej ta' ritratti u koll, li tfajni manka fuq socials tana, kif ħadi der Vice City u koll il-karattri minn huma mraġel u mara wek.
1: Naqra jiena, xi tfajna.
0: Interessant, inti xejnu fim mhux qed interessak imma. Imma għala, ma eżin miex l-għonet importanti jekk inti taħt tleta, taħt 18-il sena, importanti ma tilabiex, right? Importanti ħafna. Imma le, hija logħba vera sabiħa, jifri għal dawk il-fans kollha ta' GTA fl-aħħar waslet inna. Sewa llum.
1: Kuntenta lilkom jiena.
0: Iva, fid-disa filgħaxija importanti għal minn għandu Netflix sew manka jitfgħu YouTube m'għandix dubju hemm l-extended look ta' GTA fri għandna kulżla kbira kif ħadd jidher ukoll gameplay. Issa naraw kollox għallejla. Għalissa, Terry Swims fuq Babe.

0: With the MC, Bees and Honey, Show Me Love for Aidan Lisem Bay, Ryan Ugeila unek, good afternoon, kbira, kbira, mata, kbira lil-kulħat li t-ismara bħalissa.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, kbira kwa. Uħna, badni jessa, msomma, issa għana bduwa fuq Aidanna wahda għajl, jek joġbok?
1: Fuq xana bduwa?
0: Mux fuq l-hot takes, fuq l-hot takes. So, why you know?
1: Il-hot take tal-lum, ija, interessanti ħafna għandax taqsam. Malikel, sewa, darba forsi ħambel laħkom bli ħanejt, imma nixtieq li actually l-ewwel indoqqu dan
0: il-voice
1: note li sparkja din il-hot take basically.
0: Jisema Kaylee, sewa, nħanħalli fidej għajn. Fidej Kaylee!
2: Hello, jiena Kaylee u nemmen b'saħħa kbira li pizza kiesħa hija ħafna ittieb milli meta s-saħħana.
1: Alright, mela. Il-hot take tal-lum hija li cold pizza is better than normal pizza, warm pizza, hot pizza.
0: Ed nejdu meta tkun jiġifieri xejdulu, leftover għallad, ekku.
1: Jiġifieri pizza kiesa jaħja minn pizza li tkun għadak jħirġa mill-forn. Inti x'taħseb?
0: Kaylee, I'm sorry. Le, ma mhijiex tajba kiesħa l-pizza, no. Pizza tkun tajba meta inti titfaħħax fuq il-microwave, per eżempju, jew xejn. Vera.
1: Ma tibqa crunchy.
0: Użgur li tibqa crunchy. Le, ma mużem.
1: Bħuġon fil ma tibqax crunchy.
0: Bħuġ xa tibqa crunchy, ma taj. Imma jek tritu kol, jek tritu kol, titfala ilma. Titfala l-ilma l-pizza. Id-daħħala ġol microwave. Għal one minute. Tassorbi l-ilma. U t-diġi crunchy.
1: Dika jek kienet xaġa ta' TikTok.
0: Le vera, ma tajba ta'
1: Let us know. Pizza kisa hija ħjar minn pizza sħuna 9900897.
0: Definitely not.

0: George Ezra, Green, Green Grass, l-59 stawan of Sonari, va pa studio tana kolla li jawnek. U badni fuq il-hot takes. Sawa l-hot takes għallum kienet għaltinna Kejli bermezz ta' voice recording, grazzi kbira Kejli, għaltinna li tippreferi tinżel aktar għasal li għati koll il-pizza pala leftover l-għada dilet bil-fridge kieska mill-li titfaxħa fil-microwave jew titfaxħa ġoġo taġen, per eżempju.
1: Tippreferi. Kontrajjen, it's a no-go u jiena inħosab għat kun desperit si kol kollox. Imma, edin, skantajt, ma.
0: Jid skantajt kemem nisliet jaqblu miak u ma Kejli u kol, ma kolx na. We are right. Nizzel li go. Ejja, nizzel. Le, ma vera, ma kif jista jkun li jam ħafna nisja. Eżempju, għara, batit inna, ma nafxek, le, rajni għatiġati, skużani. Kristin, għaltinna, le, tax kies pizza. Leftover pizza is good, but warmed up, eżat. Proset, Kristin, proset, naqblu għawne. Imma, wahda bis naħseb qablet maħna, Kristin, bisa xerb, ija kolla għalu li preferu jieklu l-pizza kieska la. Dessa jina kieska, tottej, per eżempju, naftikoda, tikoda, stagione per esempio kun hemm il bajda per esempio il piso ecco la xiex ti preferiti kolom l-ingredienti u kol kis ħin
1: il bajt kisaħ mbux il bajt kisaħ
0: ne ma nħobbux kisaħ illa ħam preferit kun taqxej sħuna u ek mux ek jinżel aktar għasel
1: salset hobbu kisaħ
0: salset tumbat tkun tridu sħun u kol u salset sħu Fiek, xtaqbel, xtaqseb inti?
1: Taqsu n-nis, kif hobbu tal-detu, hobbu l-bajt.
0: Inġerri,
1: l-bajt. 9, 0, 8, 9.
0: Xit, weja, fik.

Justin Bieber waħda mill-kbar tagħna Daisies fuq dan is-seven bejġiex minuti l bogħod biex doqgħu is-sitta neqsin għaxra ta' one of sinar good afternoon kbira kbira l kulħadd u tajb li nsemmi wkoll li l-Based of 40 jerġi rtorna il-ħadd li ġej fejn iva kien hemm xi tibdiliet mhux ħażin fil-lista tagħna sew milli qed nara fil-quċċata tal-lista tagħna Shakira anke Burna Boy għal Die Die għall-ewwel ġimgħa tagħha waqt li another 54 oltre li daq ġejn Malta another Talk to You qiegħda fin-numru 2 u Harry Styles American Girls qiegħda fin-numru 3. Passoltu nfakrek ftit biex tara l-lista kollha ġurnata bay.com/top40 wisma' minni l-ġejk titilfux il-ħadd li ġej mill-10 ta' filgħodu il-quddiem. Alissa nkomplu Tame Impala u Jenny Flimkien.

0: Amazonian Express headed directly into a massive storm.
1: Now tell it to me, gay.
2: Ah!
3: Starring RuPaul. Stop That Train. Now showing at Eden Cinemas.
4: Bay weather.
2: With Smart Effects. Comfort for everyone.
5: Iduq u s-sitta ta' flaxija tħanna l-aħħar sija flimkien għal-ħamis milli qed nara għada qabel dak il-weekend se tola t-temperatura qasir itnemmen 42 grata nqas ġurnata sabiħ għall-kumplement tal-ġurnata u aktar tal-flaxija nda tinżel eżatt bħal-lejla 27 grata.

0: Minu tal-bod biex iduqqu il-sitta waxa ta' felaxija din kienet ukoll waħda mill-kbar tagħna daqt nisimgħuha Malta di ta' Another jisimha Talk to You. Rajnu Gejla hawnhekk.
1: Good evening.
0: Ekko, yes.
1: Hey, good evening. U jimma nafxu mal-lum, it-tempera kien ikra fil-ħodu.
0: Ħafna, ħafna.
1: Issa jimma nafxu ovvjament aħna hawnhekk m'għandix twieqi. Ma nafx fiex wasal it-temp imma qegħdin jgħidu. Naħseb jekk ma jitsew li ħadd għamel xita tal-ħamrija.
0: Problema inti toboda.
1: Jiena eħe. Qed naħsel il-bitħa, intom mhux qed naħsilha mawija li qed naħsilha għax vera niddejjaq naħsilha l-bitħa. Ma jkollok tagħmilha. U vera u mort karwax ukoll ftit ilu.
0: Ukoll biex inti dejjem hekk vera dejjem.
1: Ma ikun kull darba li nagħmel xi ħaġa jekk xita tal-ħamrija, issa xita tal-ħamrija.
0: Meta tkun jimma jimma smart.
1: Nafx jiena forsi tinqajjem rumer.
0: Jista ħrajta.
1: Forsi falz.
0: Jista.
1: Imma it-temp tani feeling ta' xita tal-ħamrija, ġifiri jekk inti tifhem, għaj minna fli ħana nistgħu naqraw it-temp, imma.
0: Bidwija, inti hemm issek toħra vera, għax inti.
1: Bidwija.
0: Għax is-soltu l-bidwija, jaraw it-temp. Bdiewa, sorry, bdiewa, bidwija
1: ma nafx, ta' snow jekk tafu jekk hux previst il-rixita tal-ħamrija għax. Fil-kas, Ryan kien ħajaħsil l-karozza dil-ġimgħa l-weekend, sorry.
0: Mhux hekk l-week. Lejni ma tlixejn.
1: Hemm
0: xi ħlas involuta li jista' jkun.
1: Se ngħidlek.

throwback li bħattu ġobni u jis edi ta' Bastille, Pompey, fejden nisimum bej, kif idoq u jissa 6:17 minuta ta' vraxija, good evening l-pluħat għet jismana bħalissa, u għal minu jiva, naf li semmej tal-bira, di tejti masmani, raj, kull darba ti semmi, ma ta' jep li nerġan semmi li jem update uħra ta' Harry Potter, se għal dawk il-Potterheads kollan barra, apparentament il-bira stess kumbrazzjoni fil-axija, ħabru xaħġa interessanti, li specialment il-dawk il-nies li kibru bil-films il-qodma, insomma, il-films ta' Harry Potter mit 2001 il-qoddim, di ħajħodu pjaċir ħafna bija. Tinvolvi Broadway u kol il-film li għaddej bħalissa Harry Potter and the Cursed Child, u naħseb di ħanajdilkom se toġobkom fil-vera sens għal-kelma, jif ħanajdilkom stenninu emmek, minna unu ftit tal-mutti uħra jek ma smaġ bil-aħbar għar se toġbok ta' vera. Lissa, eżat kif nġura, Rose u Bruno Mars, zejn dat.

0: Da Somber Home Record fue den som vi har sitta och nofsna sin erba minut i tavaren och sån här ta fela skia i säger här right, kattis bara good evening till kolhat och en aftit minut till och sen mejlag där tjej tachin tal Potterheads kolla li en barra li andi update ochra nafli l-birax semmejt li habru li Kit Harington l-lissa sattu l-ħadem Game of Thrones Jon Snow ħajaħdima tal-karattru Gilderoy Lockhart
1: u Jon Snow mizzewġ by the way
0: Iva li mizzewġ sewa importanti li leħ u l-lum il-bira fil-axija ħabru li Rupert Grint l-attur l-ħadema ta' Ron Weasley fil-films sewa fil-film safnu li għandu xaru ginger sewa
1: nafnu Ron Weasley
0: Ron Weasley Hermione Granger Harry Potter Ron Weasley jett
1: nafnu
0: lissa sattu Rupert Grint ħaj jaħdima fil-Broadway palissa tjamlu Broadway play ta' Harry Potter and the Cursed Child li għal-axħar l-axħar wieħed insomma tal-Harry Potter mis-sensi l-akolla li ħareġ milux u bħalissa dejjem Broadway play l-Amerika u Rupert Grint qalulu biex jaħdem ta' Ron Weasley jerġa' il-mal kbira xu jikbru fleta għawma.
1: Mux eħk, u ma jfax zaħiru.
0: Uħħa jaħdima u, fl-imkien ma Tom Felton, għax Tom Felton kien li s-sattu li ħadem ta' Draco Malfoy, għet jaħdima.
1: U għanne, Potterhead, xet mux illum, ma l-ħadem kienu batwunna n-nis.
0: Iva, iva, imma le, tal-bliħ li l-fat li għara.
1: Ijan kontent tal-Potterheads, ma jina, to be honest, italjan għajdu xaħġa mux ħanajda.
0: Ejda, hero, ejda.
1: Aj, zonker.
0: Isma, nigħi, għara, kif dejt l-MCU? Għal-miliet, jena għamlu daqxejt American film.
1: Forget it.
0: Taraw, għajja. Għan iġruwa, għan iġruwa 5
1: kilometers.
0: Min fins, bissem, jahasra. Kura, ċeja, flimkien, komplu, jazzy, spritz.

Waħda country Stella Lefty Boston fuq ejdna nisem bej Ryan u Gejla unek jew kif jgħidu huma Boston sewa għas 6:06 minuti ta' filgħaxija u eżatt kif niġlura wara l-update ta' traffiku ġejja waħda mill-kbar tagħna Madonna u Sabrina Carpenter. Sabrina Carpenter ħasa ħelwa biss. U eżatt wara Dominic Fajkal dal-waqt.

0: Kem toġob nidin id-diska ta' Dominic Fike, Baby Doll, għas-seba neqsin kwarta fil-għaxija, good evening lil kulħadd li jismana.
1: U lejla nkompli Trash TV.
0: Trash TV, li tfisser?
1: Trash, Love is Blind UK.
0: Reality show, sewa tħobbu wizgi, lekk.
1: Iva, ċitata, naqri kelm.
0: Int vera tkun looking forward għalihom, naf inti tgħidlu Trash TV.
1: How I de-stress. Iva, intħaxxib kif. U nitbella ħax dajk taraw ħiġifieri.
0: U titħaqta, jgħat imma titħaqta.
1: U le, iktar gasping. X'għalila, x'għamlet hekk, il-gossip li nsaqsik. Issinu hu l-gossip minn għandhom.
0: Tieħu tgħid tara ma hekk tixrob dak il-gossip kollu
1: bit-televiżjon. U how I distress, so that's it.
0: Jiena l-lejla għanek, lek il-lejla ġejjin b'reġgħu minn missier għax marru daqsxejn l-Irlanda.
1: Atmur għalihom?
0: Lele. Dik daħqa fil-wiċ. Imma jiena kont komdu d-dar, sewwa, konna jirrelaxin u hija, relaxed dar tiġi, sajjar, ħadd ma jgħidlek xejn ngħajjat. Imma reġgħu ġejjin lura, happy tali ġejjin, tamma kont komdu wkoll waħd id-dar, ġifieri naħseb looking forward biex kollim bad dar ikun daqsxejn liberu.
1: Liberu naqfri, kont qed tiġri bil-boxers?
0: Ejfa, ta' niġri l-hemm ukoll insomma, taf intiet kun tapprezza dak il-ħinijiet.
1: Ma bil-boxers.
0: Xi kultant, taf intiet kun waħdek id-dar, inkomplu għalissa.
1: New York

Prospa u kloni biex nibdew il-lejl tagħna flimkien di kienet Free Your Mind għal-ħamis fil-għaxija Chanel hawnhekk fuq bejt kif aħna wasalna għal-lejl ieħor flimkien. Tista' tgħid li dal-waqt il-weekend magħna ġurnata waħda biss fejn most probably ħad tkun payday għada, so kulħadd ikun looking forward għall-aħħar ġimgħa tax-xahar, għall-aħħar ġurnata tal-ġimgħa u nibdew ngawdu l-weekend nerġgħu. Ftit ieħor kuraġġ ejja, daqt jasal, daqt jasal. Jiena personalment narax wisq għaddejma ġel iż-żmien. Kultant ikolli jab titnagħmilu daqsxejn poż għax nibda nirrealizza kemm qed jgħaddi żmien u kemm qed nikber u ġieli inħossni li mhux qed ingawdu biżejjed isni hekk naqbad ninkwieta nkun irid nara x'ħan ivvinta. Ħankun qed żonlok kumpanija sal-10 tal-lejla. Bħas soltu u għalissa ħankompli ma' Faithless u Bebe Rexha fuq bej.

Kem do ġomri din ta' Slater, jisima Dance, fuq beq l-ħamis flaġija, Chanel unek, u ftit tal-inilu, għatlek li jek inti fan tal-house music jina għandi ċaħġa speċjali għalik. Fit-8 ta' settembru ġewwa pajjiżna ħajkun hawn duo popolari minn Amsterdam Another. U jek inti tixtieq tidħol fil-guest list tagħna u twur dan il-parti kompletament b'xejn, kull m'għandek tagħmel inti tibgħat messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bil-kelma Another u mbagħad tistenna illi inċemplulek lura u ndaħluk fil-guest list tagħna. Jien forsi ma tafx minn huma dan id-duo Another, żgur li tiftakar xi diska minn tagħhom bħal Talk to You forsi jew inkella Relax My Eyes li ħarġet ftit ta' żmien ilu mhux ħażina ma kienet waħda mill-ikbar. Successi da

Dan huwa Harry Styles dikinet American Girls fuq Bay Chanel hawnhekk kont kemm rajt video ta' Harry Styles fejn għadu kemm jagħti tribute waqt il-kunċert tiegħu l-ewwel wieħed li għandu ġewwa New York palissa ta' tribute lil Dolly Parton u kienet vera vera ħelwa fost ħafna ġbir kantanti oħrajn bħal Miley Cyrus kulħadd beda jtella u jixxerja insomma fuq Dolly Parton kienet ovvjament kantanta kbira kitbet waħda mill-iktar diski favoriti tiegħi ta' Whitney Houston u naħseb jekk forsi xi darba oħra f'ħajtek żgur li smajt xi diska minn tagħha u jekk forsi tampari żgur forsi jekk ma smajtx diska minn tagħha rajta forsi f'xi episodju ta' Hannah Montana dak iż-żmien kienet mara kbira fix-xena mużikali li sfortunatament ħallitna.

0: ta' vita.
1: Waħda lokali għant Aiden di kienet Dolce Vita fuq Bej Chanel hawnhekk. Aiden li minn hawn ftit ta' żmien ieħor ħajkun qed jerġa' jagħmel it-tielet kunċerti għaw ġewa pajizna. Forsi għadek ma morċ tara wieħed il-kunċerti tiegħu nissuġġirilek illi tmur. Però għalissa ħankompli ma' Dua Lipa u anki Alex Warren għal dal-waqt fuq Bej.

Dance, Dance, Dance for Bay Chanel. Kun fakrek li għada tirritorna l-kompetizjoni tal-Free Film Friday fej inti u xaħat tal-għazla tijak tistaw tmorru il-sinema taraw film li tridu kompletament bċej flimkien ma komplementri drink u popcorn kull wieħed. Kull ma għandek tagħmel biex inti tirbaħ dan kollu sempliċi. Tibgħat messaġġ fuq WhatsApp bil-kelma bl-isem tal-film illi taħseb li Ryan Gale titu kil-ħil tijaw. Waqt id-drive show ta' Ryan Gale. Ovvjament, kif jirnexxielek tiskopri l-isem tal-film, tibgħat il-messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897 u mbagħad tistenna illi nikkuntattjaw lura u jkollok iċ-ċans illi tirbaħ. Żewġ cinema tickets flimkien ma' drink u popcorn.

Throwbacks illi forsi tiftakarin li jattismani jimbarra Move Your Feet ta' Junior Senior fuq bej xanella unek un fakrek illi jek inti joġbuk throwbacks aħna kull nar taħat ikonna s-satejsħax id-dedikati għall-laqwa throwbacks għal-issa għankomplu ma' Sabrina Carpenter Espresso fuq bej

Let me be in your arms, ta' Sonny Fodera fuq Bay Chanel hawnhekk kif ifwazi ħajdu u d-disa ta' flaxija u jfisser illi dħalna għall-aħħar sija tagħna flimkien għax jiena ħankun inżumlok kumpanija sal-10 tal-lejla u għall-imis għandi ġejjin lil Gracie Abrahams u anki l-ġdida ta' Jungle fuq.

All One's Jungle, di kienet Someday Somewhere Fubay, Chanella unek għal-ħamis fil-axija. U jek jedilek it-tellaw t-nizzil jek t-mux tara cinema, nar is-sibt u għadċans tijak li t-mur tara cinema 5 euro biss u tażel li ma film trid inti mill-ħafna films li jemma d-dajjim bħalissa u dan għalix u World Cinema Day fej kulħadd ħa jkun jitħallas 5 euro biex tara li ma film trid tal-as da tijak u għam ħafna ħafna minn fej tażel, hemm Spider-Man, Moana 2, insomma. Ħafna oħrajn li ma tispiċċaqat il-lista.

Don't Break Her Heart, skużani, fuq Bej Chanel hawnhekk. Hekk kif qegħdin il-ħamis flaxija u għadha l-ġimgħa. X'inhi l-iktar ħaġa li ilek titrateni mill-bidu tal-ġimgħa li dejjem tgħid isma' issa nagħmilha u nagħmilha għadha u nagħmilha għadha u di tispiċċa dejjem you postpone it u qatt ma tagħmilha. Jiena xi ħaġa li qed tiġini f'moħħi bħalissa li inni I procrastinate biex nagħmel hija illi naħsel il-karozza u naħseb jew wara hawnhekk naqaf ġewġ car wash. Li tkun 24 hour noqgħod naħsel il-karozza jew inkellem b'avanzi bħin għadha għax ma jistax ikun għandha bżonn xi ewwel għax daqna għala xi tikit. Però mhux maħmuġa minn ġewwa, minn barra x'jiena deqni karozza minn ġewwa jekk kun kollha imbarazz u traskurata ma jinexxi li x'insuqha. Imma minn barra ġieli ndum nittrateni u ngħid ħala mela ħana mela. U dik hija xi ħaġa tiegħi li inni nittrateni din ġimgħa jiena. Inti x'inhi dik xi ħaġa li ilek tittrateni biex tagħmel? Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 9 9 triple 0 8 9

Bebe Rexha u David Guetta, dik kienet Sad Girls fuq Bay Chanella unek. Kunti li jtismani jen barra, xinu il-percentaċ tal-mobile li jinti tasal f-stat ta' paniku li taqbad t-panikja jek forsi xaħattek li tħobb t-riskja sal-axħar dangerous li jek 2% jow forsi xaħatti li kif jaqbizlek 60% taqbad t-panikja li għandek bżon t-ċarġa. Jiena, jek ikolli n-panikja ma' 60% kiku dejjem panikjata għax il-mobile tiegħi ma ngħidlekx kemm taqalu malaj il-betri. Jiena fottejtu ta' fil-verità naħseb għax jiena ħankollu qabdu ma' ċarġ kull ċans li jkolli u jgħidu li tajjen il-batri jekk imma ma nafx jiena qbad il-plogja kull ċans li jkolli. Fil-verità kif nara 10% qabel kont nippanikja issa laqa sodni donajt uja. Jekk taqal batteri tkun waqgħet u l-għar jekk kont għadha nkun waħdek u jinqala l-ħadda ħaġa. Allura inti x'tip ta' avvedimenti? Tiħessilli jekk tinqala jekk ikollok batteri low sa 2% jew inkella sa 60%. Tibgħatli messaġġ. Fu WhatsApp 99 triple 0

0: Malta's number one hit music station.
1: Number one hit music station.
2: Yeah, number one.
3: Ghosting Jolien. Sondi dan it-tvinta.
4: Ujja, ma laqwa ma tweġġax lili Jolien.
3: Ma għalija, tweġġa jek tajt il-persona li m'intix interessata.
4: Ma ħalli provami għal. Mela. Ħaj, Gail, għax ħad ghosting kelmek. Tixtieq li mmorru nieħdu daqsxejn pizza jew jien naf xi karbonara bejnietna.
3: Wow, thank you so much. Pizza karbonara ġobni. Ma mhux miegħek. Għalissa u għal dejjem forsi nħallu l-biberija tagħna.
4: U kemm issomm il-pizza u l-karbonara inti fil-każ. U jien nibqa' b'xejn.
5: With Eurospin, Burger King, Crosscraft, and The Eden. Weekdays, 3 till 7.